nengla sere jima ne nengla tasim labu ba. Amai. Sere jima ne mangre nengla labu ka. Sile kapa.